saa ugu sii adeegiga martatu soo saa turisiga raadiyo chat ee soo barne anyana raadiyo madilin labara tanda amine ugu jukku labara tanda amine adurko ministra ayno minister taalim nga ministeri ala ayno taalim ala danga mre partenaire ayno UNICEF ngo skila isu kar kari nyaman en ekora ayno butar bagara indaga ter ayum alam ya no hygiene mensuel ariya te da no kindre zaina no ariya mere kasaron do bolte se ga ina te mensuel ariya te da no kindre wo kir kar chana kendra na ambo de dinga na no secrétaire d'état no ministre no talim ga mere gule ko ji mere hadr chenne amara no hadr chendra dur ko amera no mera no ina ga septem arande se ga mere na hadr chenna ma ممثلين حكومة موندا ششار ودول هكذا وكر هادر كنا إنا ششا إنا نو وكر يم آينو آلم إنا آريان دلي دا نو كندره تير بارانا منستر آينو أما يالان لو كولان بو منستر يالانو إكولان بانا دكتور سيتاك يومباتانا بني مرنا مرنا موسكي كار نيمينر ambassadeur à nous de l'ambassadeur de la République populaire ni à nous Chine Wang Jingying mère Ernestia qui est nous ministre du bureau Erkenne voker Erkenne mogable Gendra amano baba tu ara mogable voker Gendra ena shashada nous ena shashada ko alaqa nous ni à nous Chadie partenaire à nous alaqa nous ni à Chadie Chine dedans tena dilli da nukin ina shesha da nukindra dur ko ina shesha awo ina awozo ara ina muhimma da nukindre aza talim ayno talim professionnel yindor talim professionnel za yara amano chadi ana karande ga za transformation ni competence ayno modernisation ina no centre technique ina ragna dilli da nukindre za amano shabab ayno chadi ana ina no science da wasa chande ga tena dilli da nukindire terbarana ena shisha da nukina durko za amma yala no chadena kar turtere odur krandiga burs indore burs deti ni amma etidiana ena kar burs kandere odur turtore dir krandiga o balajir krandiga tena dilli da nukindi terbara wokur mugabala hondona aza amaro no chadena ena no karayno kayat tutere odurshin kana sahil gencen de gare a universite no universite kayanga shinga za alaga gende de kayat turto dur sahil krande gaye tegna dilli da no kinde wakil mugabala ministru te za amachadena yala no chadena turtere dur shinur ilm shinur brandere za dilli krande rahar ina gana sahil gencen de gare dilli za wukir koragar ina ragana sahil te tega tena dilli da no kinde terbarana ministre ayunga ministre pasale kanabe marceline merena moski lara yerchine kar ni anu bongora anu professor anu maikobi estanga ziyara wokro de terngana za anu projet anu ngardo projet de construction anu central anu gendi chika odur gendi chika anu projet anu projet odur gendi kata odur yerchine ziyara terbada iya no inu projet ngana krabada talata shar te yerchine ministre awal ziyara odur yerchine ze ene projet ma ano fabrication panneau électrique panneau ano ununga odur ni ano bongar gendi kata jera odur ziyara terni inara na ganna dilli dur korane inara za panneau ano ununga gendi chikanga za materiale nana no dilli gende ci campano mire nana dilli gende ci ko tega na dilli raine terbara anga no technicien anga no ino genga tena mogabale gengeni mira na ganna ena za genda ganna technicien ministre zafarne terbara ena ara no gendra ganna dilli raine kadara yisi pano ganna no gendra dayen padara yisi ganna gendra da qurana gendri ci ken terbara ministre farag re amaro no dur hama hakuma chika amrana dilli shukurchi ago hiremana dilli tabanduin za proje amre dilli tozera amarni anu adur ama shabanu bongor chika unu dilli hakendere pano ganani anu bongor ganu unu hakendere za ama shabar rahar busga
dili da amaro mosili no duri chika gana ina dili da tabende ga dili nuki tera barana kar nyamener amaro no organisation no Nations Unies nga kar hotel ano yotor radisson indega ngos ki laiso morana chana gendra chana no gendra na ano organisation ano bureau ano pour les hauts commissions des Nations Unies indega HCDH mrekar Chana gendi chana no gendra za aina no ar droit de l'homme aino droit de l'homme indo era hak insaninga aga no insaninga teda dilli da no kindi wokri ga da no kindi ngana ago amma shisha kar erdeni kar nyamena na amma shisha erden hadar kindre wo nyamena agana amma murtafo gna erdeni kar wokri chana gendi na droit de l'homme droit insanga hawok insanga dilli teda dilli nukindini ago anyana rai macheni ago muga wokirnu chana gendrana ina shesha dilli da hogo ka ni insan nga te dilli da nukindre tera barana delegue ano general ano gouvernement ano province ano mayoki mayeshari nga Abdurrahman Ahmad Borgo mrena diska ano eskinga yerkeni an département lac Iro موسكي زيارة إر غنا أنو مرة زيارة إر غنا لقي يرو إر غنا تربرا كيابي نيانو كيابي يتن أدور زيارة تر غنا زارانو أدور شانتي أرانو إنارا جندي كا راين نر إنارا نو جندي كا ديل راين تربرا مينيسترو أمارو أدور أما أمارو أوتورتي أمارو حكومة أدور كا أمرانا ديل فاركين إنارو جندي كا زاد ديل جندي كا زاي إنو مرة وكر كورا غير توزو غاي زا انا نو دور انا بيبلي غاي انا حكومة دور چيكا زا انترتين انا نو دي اللي غاين دي زا انا كوبار چيكا غنا امار موسيلين انغالا دا ناكر انا نو دور چيكا غنا زنشيات نا تنا دي اللي دا منستر نوكيني توجا دي اللي دا چيني اغو زا وكر كورا غير شابا غنا انا نو دور غاين دي شابا زا استفادة حكين دي تا دي اللي دا نوكي Labaratanda labara no delegation ranga no lag inanga professor no moy sharing labaratanda mini atos saga cabin technique gradera donna ki jandera ha gondregre